0: Oras alas 10 sa buntag.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balitan.
1: Alas sa Jess on top na, kabag di gabalga daw sa kamayang buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas sa Jess. Ning sibiyan sa Radyo Bagtingog sa Bell FM, padayon paghihapon nga gipaamping ang mga katawhan na gumikan sa posibilidad nga magpadayon nga pagbundag sa ulan. Gumikan paghihapon kini sa epekto ni habagat. Sa weather forecast, nga gipagula sa pag-asa baguhay pa lamang. Nakipaghihapon sa Zamboanga Peninsula, Bar, Masak, Sargent, na pupila kabahin sa Luzon at Visayas, ang apektado sa nasangpit nga dautang lakit sa panahon. Hinungdan ng alauman paghihapon nga dunay mga pagbaha inguman pagdahili sa yuta ang masinatian sa mga katawhan. O gitambiagan ang publiko nga mag-amping sa kanunay ang musanong gilayon. Magaling adunay ang mga precautionary measures nga gipagula ang lantag sa tagsak ka mga MDRRMO. Ning kasamtangan, ang Upper Nilo Tigba Zamboanga del Sur adunay pagdahili sa yuta nga nasinatian, hinungdan nga nangastranded karon ang mga motorista nga niagi sa nasangpit nga dalan. Samtang sa lungsod usab sa dinas, og ingon man na pipila ka lungsod kon na pipila ka barangay sa Dubalinawa ang nakasinati na usab og taas nga pagbaha, taas nga tubig, gumikan sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting Desiree Florence sa FEMA. Maayong buntag.
2: BBC Daklit Balitan.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagding.
1: Oras ba sa Radyo Bagding? Alas sa 10:30 na sa buntag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radyo Bagding.

0: Rádio Vavim.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Wala us na ko sa ilang gym nga ako'y nakapatukot. Pabutal lang ko din ni Von sa sakinan, okay?
1: Di ko ni mo uban, boss?
0: Dili. Huwag kong magkinanglan si mong servisyo ka lang.
1: Oh.
2: Kunun sa kabuotan siyang inahan, mausap siya kalakso tubatasan. Pagkadako silang kalahinan. Ang babae, may duol sa niya.
0: Ay, kalimuot. Maubag ang gani nga kong paggawa sa sakinan. Kung mahimo palang unta nga, di na nagbuwan eh. Pero, kinahalang kong magpakita sa mga tao nga maayaw kong tao.
3: Sir! Sir! Hi!
0: Magpakaroon ingnon lang ko nga, huwag magkabati niya. Upadayin kong lakaw.
3: Sir! Sir! Kadiyot lang, sir! Kadiyot lang!
0: Don't touch me.
3: Ay! Kitukmot ka ni mo, sir!
0: Barog, don't act as if nga biktima ka. Because you're not.
3: Sir!
0: Barog!
4: Hoy! Sa ikin mo ka tiyong piya! Giyotan mo akong mika!
5: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mga igala, niya nasab kita nining ato ang sinimanang tulumanon ang ato ang programang ifata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos kapitulo 7:34. Sa dili pa kita mo padayon mga igsoon atong itimbayang kadumalahan nining ato ang pinakakusgan nga stasyonan ang Radyo Bagting sa tibuok Zamboanga del Sur o Pagadian City. Oh, nga pinanguluhan ni Ma'am Vanessa Tumakmol. So, mga igsoon, karon ato ang ato usab nga itimbaya ang ato ang kuraparoko sa San Jose Parish si Father Gilbert Hingune o sa ato ang mga ka-GSKihan sa tibuok San Jose Parish nga sakop sa San Jose Parish sa Zone 2 o Zone 1. So, nga to usab kang Vivian Vibs konsolasyon diha sa paglaom dos si Benji Kap Benji sa Purok Corbada si Mary Awel si Mary Awel sa Bugo o sa tanan gayon nga tigpaminawan sa nga sakop sa San Jose Parish. O ato sab nga timbayang ato ang kuraparokos diha sa Vincent Susagon nga mao si Father Rene Herrera o siya pod usab ang spiritual director sa Catholic Faith Defender o kang Father Rolando Raful ang ato ang amahan sa programang ipata. O sa ato ang mga opisyalis sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian, atong itimbaya ang ato ang Diocesan President si Bro Rogelio Caliso. Uban sa iyang mga kauban nga mga opisyalis si Vice President Kenneth Alvin Bustamante o si Bro Esteban Niharda o sa ato ang Secretary si Bro Rutsam Laura Nilia o sa ato ang Treasurer si Sis Elmi Enriquez o kini inyong ubos nga alagad mao ang PIO sa San Jose Bakeryet. Og unya na pod nato ipadayon ang pagtimbaya prosenta sa ipagreet atong mga kauban.
7: Welcome og maayong hapon sa atong tanan, maayong sayong kagabhion sa tibuok Zamboanga del Sur og diri sa atong dakbayan sa Pagadian. Anaana pod kami sa segment na muna ipata karong alas 6 hantod alas 7 og ang naa kami karon sa pinakakusog na station sa Pagadian City ang Radyo Bagting. Og among itimbaya sa bigas lawak si among Brad nag-operate namo og sa kay Ma'am ang station manager si Ma'am Vanessa Tumakmol. Maing hapon kaninyong tanan diha ma'am.
8: Ako usab si amayong gabiin atong tanan no, og ako usab si Linbaha ani karon makikauban kaninyo sa programang ipata.
6: Og ato usab nga timbayang ato ang security guard nga nasa gawas og si Sir Nas ang ato ang kauban da sa Pikas Lawak. Maayong gabi sir. Og si Ma'am Che, si Ma'am Che Lirasan, si Shelo Maristora, si katung uban pag yun nga mga kauban nga dili na ko ma-memorize ang pangalan bisag kaila na kayo di pasag di na lang ang senior di na matabang og makalimot na gyud ta og diha pud usab sa Margos sa tubig ang ato ang mga ating paminawan diha matud nila kusog daw gihapon kusog maminaw daw sila sa ato ang programang ipata. So karon mga igsuon ang topiko nga amo ang pag hisgutan karon mao ang Ebanghelyo ni San Mateo 13:1-23. Palihog kong basa sis.
7: kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ni ana gihapong adlawa, mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghang kaayong mga tao nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto sa samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya og mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay Jutay Raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa daplin sa mga tunukong sagbot, nanubo ang mga tunukong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga, may namunga ug balig 100 kapilo kaysa natanom, ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Ug miingon si Jesus, busa kun adunay kamoy dalunggan pamati unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Diyos gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay nay iya dungagan pahinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay inahot, bisan ang gamay nga anaa kaniya kuhaon pagyud. Naggamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita og namati apan dili makadungog og dili makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabuta bungol lang kamo, kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog kay tingali unyag makasabot sila o mubalik kanako o sila ang akong ayuhon. Nagingon ang Diyos, apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta ang daghang mga tao sa Diyos nga buot gayod unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita, o gusto untag mamati sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabda ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe, mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya. Ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing, sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila tag 100, ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo.
9: Mga igsoon, taas kayo nga to ang gikuha nga topic karon mga igsoon, gumikan kay mubo ra man pud atong miage. Mao na nga karon nagpili tag taas. So karon nga to ang Ebanghelyo, dako kayo ni siya og kahimuan alang kanato, dako kay ni siya og kanang angayan nga to nga pamalandungan gumikan kay si Kristo nagamit man og mga sambingay. Ngano mang sambingay man ang gigamit ni Kristo tungod kay matud pa diri sa katapusan nang dunay usa ka dunay usa sila yang mga apostoles nga nangutana nganong gamit man og sumbingay tungod kay matud pa ni Kristo nga ang mga tao nga dili jud makasabot og maka sinati sa maong sambingay, dili jud makasabot sa iyang mga gipangtudlo. So atong unahon pag tuki kining kuan ang uban usa ka binhi ang sambingay bahin sa usa ka binhi asa usa ka sa usa ka mag-uuma nga nagtanom og nag og mga binhi nagpugas sambingay kini sa usa ka magpupugas karing kinindapit sa ubos nga ingon diri ang uban nga binhi nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay yutay raman og dili laom ang yuta niini. So ato kini siyang palauman atong isang ipadayon apan sa pagsubang sa adlaw nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon. So unsay mo ikapaambit ana sis? So ako lang unahan og palawom. Ang binhi nga gisgutan dire mga igsoon, ang binhi nga gisgutan mao ang pulong sa Dios nga gitudlo ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an kay ingon dire ni ana gyapong adlaw mibiya si Hesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw unya tungod sa daghan kayo mga tao nga mialirong kaniya misakay siya sa sakayan ug milingkod siya didto ug samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. So samtang nagtudlo si Hesus ngadto sa iyang mga katawhan ug pulong sa Dios, iyang gigamitan og sumbingay sama sa magpupugas nga ang pulong sa Dios nga gitudlo niya mao ang pulong nga anaa sa tuang balaang kasulatan. Kun ato kanang tukion gayod kanang daghan gayo ang mga pulong di sa Biblia nga angay nato nga tun-an o tungod kay mas nakasagaran man nga ang uban dili mahilig sa pagbasa o Biblia, maglisod gayod sa pagsabot. Mauna nga giingon diri ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon o nanurok dayon
6: kay diutay raman og dili lawom ang yuta. But pasabot ba nga, kung nakaduog kita sa wali sa pare, maka hinuklog tag kadali. Pinaagi na sa pagsimba na to sa misa. Makadungong ta na, makanuklog ta, pero pag abot sa atong balay or sa asang adapit, malimta na nato o unsatong istorya sa pare. Klaro kayo na, nga mo ginay mahitabo, kasagaran. Kay tungod, nahulog man ang binhi diha sa nanurok diha sa dili lawom nga yuta.
7: Mabaw naman.
6: Oh, mabaw man. Diha,
7: nanurok siya sa mabaw oh. O diha sa mga kabatuan lang.
6: Oh. Then sa pagsubang sa adlaw, nalayos na yun. Mm. Sumo na diha nga. Nakadungog ta sa pulong sa
7: pero
6: Diyos.
7: Pero lapos pikas dunggan.
6: Oh, mauna diha. Sunod nga binhi. Sunod nga binhi, ang ubang mga binhi dito nahulog dapit sa tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot o gilupig ang mga bagong tanom. Ikaw na po, Zez.
7: Mas gipili ang
8: nahulog sa kuan sa tunukon man to, no?
6: Oo.
7: Mas
8: nahulog sa tunukon kanang nakapaminaw kita sa pulong sa Dios apan natabunan tungod sa atong kabalaka bahandi o kalibutanong butang mao na nga kuan kanang naon to tay pagsalig pero wala pagsalig nga wala jud siya na focus ba nga na pag-abot sa mga kabalaka bahandi nalimot na sa unsa tong gisaad sa Ginoo nga giingon biya sa Ginoo kada adlaw nga ayaw kahadlok. Mo ba to? Lagi.
6: Mauna.
8: Kada adlaw nag-ingon og ayaw kahadlok.
6: Oh, ayaw kahadlok. Mauna mga igsuon nga daghan ang kahulugan da is daghan day ang katurukan sa maong binhi. Dili lang kay ikaw, dili pod kay ako, dili pod sila. Dili pod kitang tanan gihulugan tag binhi. Pero tungod sa ato ang mga kabalaka matud pa dili nato ma di na ba nato ma hinumduman ang pulong nga ato ang ngayon ta nato nga pagatun-an ug maogid unta kanay kuan atong buhaton pod kay pulong na sa Ginoo pasabot nga alang gyud na kanatong katawhan gitudlo sa Dios alang kanato apan pero sis gumikan pod sa mga sala nga ato ang mabuhat limutan pud ta ba malimot pud ta tungod kay di mang pud nato pirmi gud nga gikinabuhi sumao na nga lisod kaayo ang pagtulunan diha sa simbahan padayon ta lahi na pud nga nanu ug ang uban nahulog sa di man ta ganina nahulog sa dapit nga tunok ko no
8: ini sa kuan na to murag maayong yuta na to
6: og ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga may namunga og balig 100 kapilo kay sa natanom uban, ang uban balig 60
7: uban 30
6: og uban 30 og mo na siya so katong pagpanudlo ni Kristo sa una ang uban ato nga nahulog sa maayong bini sa maayong yuta so ang nakadawat sa maong pulong sa Dios nga gitudlo kang Kristo mao katong mga apostoles nga gibinlan ni Kristo sa dihang may uli na siya sa ngadto siyang amahan. So mauna nga ang pulong nga gipugas dito sa mga ayong yuta nga mao ang ato ang mga apostoles nga maoy naghago nagsangyaw ngadto sa lain-lain nga mga dapit mao to ang nahulugan sa maayo nga sa binhi kay na namungaman. O ato usab ka na nga i baliklan daw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga matunpa nga sa dihang gibunyagan ta nakadawat yun ta og panalangin sa Ginoo kay nakadawat man ta nang tulo ka hiyas ni Kristo ang kanang pagka pare, pagka hari ug pagka propeta. Dayon pero sa kadaghan sa mga Katoliko or sa kadaghan sa mga Kristiyanos or sa kadaghan sa mga nabunyagan pipila lamang ang magsasangyaw sa pulong sa Dios. Diba ato nang masinati nga sa diha sa ato ang mga kaisuunan labi diha gyud sa pinakaubos nga kahimtan sa atong GSK. So dili gyud ang tanan natong mga kauban nga maayo mo pasabot diha sa pulong sa Dios. Napoy uban nga naay maminaw sa pulong sa Dios nga gitudlo sa matag usa diha sa panahon sa GSK. Napoy usa ka sentence lang nga mahinumduman nga mauna ang pulong sa Dios nga gitudlo kanato apan ang mga versikulo ni ana malimtan gyud parehas na ko usahay makahinumdum ko nga kana munay giingong istorya sa munay giistorya ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an apan dili kayo ko maka hinumdum og unsa to nga mga verse kun dili nako siya balikon pagbasa og ang ako ang teknik para nga ma sulod gyud sa huna-huna akong isulat sa notebook lain dayon ko kining pagbasa-basahon nga mauna butangan lagklo parang dali natong mahinumduman. So kung mahisgot ta og ebanghelyo ni Mateo 11:1-13 siguro to ato na lang dayong timan-an nga kana sambingay sa magpupugas. So ato na dayong mahinumduman nga og sambingay sa mga magpupugas mao na dayon ni ang sulod. So ana lang ang teknik mga igsuon para di ta malimot. So ebanghelyo ni San Mateo 13:1-23 so ang title ani sa iyang di sa ato ang Biblia ang sambingay mahitungod sa magpupugas. So kon mahitungod sambingay sa magpupugas mo na siya ang unod nga naay ang unod sa ebanghelyo nga adunay bindi nga nahulog sa mabaw ra nga yuta dayon sa pagsubang sa adlaw naturok dayon kay mabaw ra man ang yuta dayon sa pagsubang nalaya kay gamay mabaw ra man ang yuta. So ang ikaduhang sambingay nga mao ang binhi nga nahulog sa dapit sa tunukon. So tulo ni siya dai kasambigay sa batuon, sa tunukon og sa maayo nga yuta. Dayon pasensya kay naay obsitoy. Mao na nga kuan. Mao na nga sayo kay pagtimaan sis kay timan alang nimo ni yang verse 3:1-23 dahil imong isulat sa notebook sambingay sa mga magpupugas. So di na dahil nato malimtad gay maligtulo dayon ang katong nahulog sa maayong binhi nakabunga og sa kagatos may nibunga og 60 og may nibunga og 30 kapilo gidi ay dili kay kabuok kapilo. So sa kagatos kapilo kay sana natanom. So kung nakasulod sa iyaha ang pulong sa Dios, kung nakasulod sa ibutang takini ato ang hisgutan karon maigsuon nga banghilyo ni San Mateo 13:1-23 kung naatay na hinumduman ini kung ato kanang ipaambit ngadto sa ato ang mga kaigsuonan diha sa ato ang GSK o nga diha sa itong panimalay mismo ato ka na ipaambit, ato sila dudluan nga mauna. So, makapamunga, makapamunga ang isa kaliso nga ato ang gipugas sa Diyos alang ka nato. So, ibutang tanga, ang sabi nga iron, mauna, mahulog sa maayong yuta. Ato kanang ipaambit ngadto sa ato ang mga kaigsuunan. Labi na gayod kanang diligyod mo ato og simbahan. Kanang diligyod maminaw sa pulong sa Diyos. Mauna nga kita nga nakadungog. Ato kanang ipaambit ngadto sa atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kaparindihan. Aron ang usak kaliso nga atong nadungog, mabunga o daghan. Sumuka na siya ang but ipasabot ni anang binhi nga nahulog sa maayong yuta, sa tabunok ng yuta. Kaya tumang kuhang example, magtanom tao kanang liso sa okra. Kung ato nang itanom isa kaliso ana, pagbunga na, daghan na kayong bunga. Muna'y but ipasabot ana. Magpugas po taghumay, usa ka humay ana, atong ipugas. So pagturok aton, usa na kauhay. Muna nga, daghan na. Muna ibut pasabot nga, ang katung, ang pulong sa Dios nga ato ang gitunan, ato gid nang ipaambit sa uban, kay aron, makaginansya. Makaginansya tao. Kanang puwens, makakuatag puwens, nga ito sa Ginoo. Dayon, kung gamay ra atong masangyawan, 30 rapod kapilo. Pero bintah na lang kay sa dili, sa ato arbitaw ang kaugalingon, kita rabitaw ang ato ang giisturihan. Kita rin nasayod, dili ta kabalo mo paambit ngadto sa ato ang mga silingan. Munay, dili maayo. Kaya ang imong na, ang atong nakatunan, di araman dyan na to, wala man na to gihatag sa uban. So mauna diha nga, mo atong padayonon busa kon aduna kamoy dalunggan pamati. So giawag ang tanan nato mga kaigsuunan nga naminaw karon nga kahaponon nga unta mag-take note pud mo diha aron di mo malimot sa among gipang yaw-yaw dire nga bersikulo ni San Mateo Banghilyo ni San Mateo 13:1-23. So kon inyo kanang gisulat sa inyong papel o notebook diha, dahil butangin yung title, Ang Sambingay Bahin sa Magpupugas. So, diha, mahibawaan na dayon nato kung unsay sulod sa maong ebanghelyo. Dayon, kining busa, kung aduna kami dalunggan, dili gyud nato pakyason, maminaw gyud ta sa tanan nga mga pagtulunan sa atong simbahan. Labi na gayod diha sa social media, maminaw ta, mutanaw ta, labi na gayod kang Father Darwin, kang Bro Paul Alima, kang Noy Dora, Bro Noy Dora, labi na gayod kang Brad Windel Talibong, maayo kay sila ana, musubay, mubasa sa Biblia, muhubit o mupalaom o mauna ang angay na itong paminaw. Dili ta, magsigi o paminaw ana mga TikTok kay dili na siya maayo. So ang maayo na itong paminawon, mao ang pulong sa Dios. Karon nga panahona, tungod kay nagkalisod na kayo ang kalibutan, wala na nagkadimao, daghan na kay mga katalagman. So panahon na mga igsuon nga magbag-o kita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Musimba kita sa ato ang simbahan, kung unsa man ang ato ang unsa man yung pagtuo, musimba mo dito, aron mo makadungog sa pulong sa Dios. Sumala sa atong ebanghelyo nga kun ngayon diri, kun aduna kamoy dalunggan pamati, ug ang mga tinunan miduol kang Hesus nangutana. Mao na akong gingon, nganong sabingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Hesus mitubag, o ako ni gisgutan ganina, wa pakarmo kita. Si Hesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. So but pasabot mga igsuon sa amo karon nga pagpaambit ninyo nining ebanghelyo ni San Mateo 3:1-23 nga ipasabot nagmaayo, gi-explain nagmaayo o wala na kini gitago. Okay, matod pa ni Jesus diri, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo. Apan wala ipadayag kanila. So suerte kayo ta nga makadungog ta sa pulong sa Dios. Ikaw na po, babe. Kayo wala. Ikaw na po.
8: Dito sa diri na to sa pamalandong te.
6: Oh, si basa
8: ko na ko ni pamalandong. Babe. Ni atong basahon ang giyas pamalandong sa atong gisgutan ng ebanghelyo karon mga igsuon nga ang pulong sa Dios sama sa binhi nga gipugas ang sa sambingay ang magpupugas nagpugas og binhi sa nagkalain-laing yuta sa daplin sa dalan sa kabatuan sa tunukon ug sa maayong yuta. Ang binhi mao ang pulong sa Dios ug ang yuta mao ang atong kasing-kasing. Ang mensahe klaro, pareha ang ra ang binhi, maayo ug puno sa kinabuhi. Apan nagkalahi ang resulta depende sa yuta nga nahulugan o natamnan ini. Pangutana, unsa nga klase nga yuta ang atong kasing-kasing? Daplin sa dalan? Ang daplin sa dalan makadungog pero dali ra makalimot ang nahulog sa daplin nga dalan. Ang binhi pod nga nahulog sa batuon malipay sa pulong pero walay lalom nga gamot. Ang binhi pod nga tunukon nahulog sa tunukon natabunan sa kabalaka, bahandi o kalibutanong butang. Ang binhi nga nahulog sa tunukon mudawat, mutuo og mamunga. Ang tawag nga mahimo kitang mga maayong yuta nga mamunga. Dili igo nga maminaw lang ta sa pulong sa Dios. Giawhag kita nga dawaton kini, sabton ug puy-an sa atong kinabuhi. Ang maayong yuta mao ang kasing-kasing nga abli sa pulong sa Dios. Anda mutubo bisa na ay pagsulay ug mamunga sa gugma, kalinaw ug maayong buhat. Pananglitan sa kinabuhi. Ang usa ka tawo nga nagampo ug nagapaminaw sa pulong unya nagpasaylo sa iyang kaaway. Ang usa nga bisan-bisi nagagahin gihapon og panahon alang sa Dios. Ang nagtabang sa uban nga walay pagpaabot og balos. Kini mao ang bunga nga gusto sa Dios gikan kanato. Panghinumdom og pagtapos. Mga igsuon, ang Dios padayon nga nagapugas sa iyang pulong sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang pangutana mao, andam ba ang atong kasing-kasing mudawat niini? Atong ampo nga limpyuhan sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga tangtangon ang mga babag sama sa kahadlok, kabalaka ug sala. Ug himuon kitang maayong yuta nga mamunga ug daghang kaayuhan. Ang makadungog sa pulong ug musunod niini mao ang mamunga ug maghatag ug kinabuhi sa uban. So mao kadto ang pamalandong nga gibasa sa ato ang igsuon dayon nindot kaayo kay gihisgutan gayod aduna sa pamalandong ring agihan ay so nindot kaayo mga igsuon nga ato gayong paminawon ang pulong sa Dios nga gitudlo kanato diha sa ato ang mga katikista or mga magwawali or magsasangyaw aron kita makapaambit usab ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Nya padyo diin naman ta kutob ganina kadtong dalunggan no kun aduna nay harman to kun abusa kun kamo adunay dalunggan pamati unya ang mga tinun-an ang hutana. Okay. Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios o manen. Padayon ta. Kay ang aduna nay iya
9: dungagan pa Hinuon a kini mga igsuon ang atuang palauman. Kay ang aduna nay iya dungagan pa Hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. So unsa may but nato isa nato pagsabot nga ang katong makugihon diha sa pagtuon madungagan gayud perme mga igsuon. Kun magkugi bitaw taog para man ang mga estudyante kun magsigi na silag tuon, siyempre mahimo gina silang maayong estudyante ang uban, mahimo pang cum laude, mahimong summa cum laude. Maura usab ka na diha sa pagtuon sa Biblia kun magsigi taog tuon, magsigi tag basa bisag kausa lang sa usa ka adlaw madunggangan gayud ang atuang ato ang kahibalo. Kay gingo man naman diri sa di man ni malilong diri sa ato ang ebanghelyo ni San Mateo nga giingon diri kun ang aduna nay iya dungagan pa Hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan aron maato ang labaw sa atong gikinahanglan. So kun pananglitan og magsigitag paminaw ana magsitag magampo ta ana. So ang atong gikinahanglan nga iguro sa ato ang tangpagkaon nga kalima mo kaon sa usa ka adlaw, dungagan pa na sa Ginoo, so daghan pang mga grasya nga ato ang madawat pinaagi kay pinaagi sa pagpanalangin sa ato ang Ginoo. Kay ningon man dito pangita ang gingharian sa langit, pangitaon paguna ang gingharian sa langit kung ang tanan madugang ka na to, kay maoman ka na ang murag mao ka na ang miyagi nga ebanghelyo nga pangitaa una ang gingharian sa langit kay aron ang tanan maidugang kanimo. So mao na unahon gyud nato mga igsuon ang Ginoo labaw sa tanan, kay kung mauna siya nimo sa pagbangon sa pag mauna na mauna siya natong tawag di astong pagbangon, so dako kayo ang panalangin nga ato ang madawat na amangoy namangoy panultihon nga yun kanino ka bumabangon, bumabangon tayo sa Panginoon. So mauna nga kun mubangon ta di so naog sa silong or mangita dayon o ganang pagmaritisan, wala gintay Sige na maayo, sumauna nga ang atong ebanghelyo nagpakita kana sa atong kakugi no kakugi sa pagtuon. Dayat padayon apan ang tao nga walay nahot, so tanag yun apan ang tao nga walay nahot bisan nga gamay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Sumauna diha nga wala pagitay nakatunan, maritis ra ang ato ang nakatunan. Kuhaon pag yun na sa Ginoo o gihatag na sa uban. Muna nga ang katong makugihon, mudaghan ng ilha, o ang katong dili makugihon, kuhaon pa. O bitaw na nga, bisag unsaon bitaw na itong paningkamot, mga igsuon. Bisag unsaon itong paningkamot sa pagpanginabuhi sa kalibutan. Pero, wala lang yapon, pobre lang gihapon ta, muna hinungdan ba nga, dili mga nato unahon good ang Ginoo. So kinanglan sayo sa buntag, tawgo na nato ang Ginoo, aron igiya kita, malikay ta sa mga disgrasya. Dahil padayon ta. Pasalamat. Oh, pasalamat yun. Dayon. Nagamit ako mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtanaw sila, apan dili sila makakita ug namati, apan dili makadungog ug dili makasabot. Ikaw na pud ana be
8: nagamit namati
9: makapakita
7: nag ani nagamit
9: sige
7: nagamit ako ug mga sambingay sa akong pagtudlo kanila kay nagtanaw sila apan dili makakita ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas. Nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabuta bungol lang kamo.
9: Alaw mi. Nakakita din kadungog. Aw nakakita dayon wala nakadungog sa to. Nakadungog anang tanaw dayon makakita. Ato na siyang kuan
7: sa to naka
9: nagtanaw sila apan dili makakita og namati apan dili makadungog og dili pud makasabot kana pud nga kuan mga ison klaro kayo nga naminaw ta sa ebanghelyo nga iwali sa pare
7: pero inigabot sa balay
9: dayon nambot usa ka to ang ipaminaw na to na tigwalaan na pud dayon ta mo na diha nga nakadungog ta
7: wala
9: bitaw
7: wala gipuy-an
9: dayon dili siya presence of mind sa dihang may simba na minaw sa punong sa Dios kay ano mang nakakita nagtanaw apan di makakita then namati apan di makadungog then di pagyud kasabot saon pagkasabot
10: kasi wala nakadungog namati siya pero gipalapos ra pa sa pikas dunggan ba murag wala lang lahos lang kay wala man nakadungog namati lahi man namati nakadungog na mi
9: lahi lagi na siya
10: palapos na sa pikas dunggan
9: busa natuman ang panagna ni Isaya so gipanagna na pud dayne nga napoy mga tao nga makadungog ay kanang namati apan di kadungog eh nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabuta bungol lang kamo so gipaklaro nang yun diri sa sulat ni Isaias di ayno nga nagpakabuta bungol lang yun ang katawhan sa Dios so bisan to naka kita din nakadung nagpakabuta bungol so
10: magwa lang
9: mahitabo medyo na sa ato ang ordinaryong kahimtang kay ngano ang ato ang mga kuan na may mga report ganina sa mga GSK leaders ba nga mingon daw sila nga kanang tala mag GSK ta mingon po daw nga mag GSK ta sunod lang ko ha kay nasa ko'y buhaton gamay hangtod nga
7: why ni abot
9: na hitabo mang ginaganya kay na ay gipangtawagan ni President ba o ni Vice nga mo niya mag dali na kay mag meeting ta ingon po nga magbanday mamang kong bata wapas ako inig abot ang mama di nintubag po ko nga aw mga lasinggo na muli ang mama lasinggo na po na muari
7: hindi na ganito muari manaman
9: pag kay nahuman po may last 4 wag yun na abot mo nga na ba nga nakadungog siya nakabalo pa jud kay gipabasa sa letter naka letter sa president
7: pero nagpabutabon
9: ugma po nining ebanghelyo nag ako'y makadala na basta dagan ng maigo galing kay si Virgin may budala ugma so ada nga kuan nindot kaayo atong ebanghelyo karon ang ato ang gibasa so ato ipadayon nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabuta bungol kamo kay kining mga tawhana gahig ulo grabe kayo si San Mateo no kwan kay ba aw ano ni gipanagna ni ni Isayas kaniadto sa unang sa daang tugon giingon diri buta

0: gisampungan ang dalunggan ug gipiyong ang mga mata. Mao na nga si Kristo nga nagtudlo sa pulong sa Dios, gipaagi niyag sambingay haron ang uban makapamalandong ug asa siyang dapita sa binhi nga gipugas. Pareha nato karon. Ma ato mang mabati ingon, aha magkataining dapita sa binhi baka nga nahulog sa kabatuan, sa binhi baka nga nahulog sa tunukon, ug sa binhi baka nga nahulog sa tabunok nga yuta. So ato na kanang timbang-timbangon mga igsuon. Atong ipadayon, kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon. So gipatinaw ni Kristo dire nga dili sila gustong mamati, dili sila kay basig mubalik ngadto ni Kristo ug ayuhon sila. So mao na diha nga bigyud kasagarang yun din ay maminaw, no? Kay magpasulami man sa buhat kalibutanon itong ipadayon. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay nakakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propita ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyo, sa inyong nakita apan wala sila makakita sa gusto untang mamati sa inyong pag mao ni tong kuan ebanghelyo karon nga gibasa o atong ipadayon busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay. So ipalauman gyud ni Kristo gisugo kita, sugo man ni busa pamati kamo ug sabta, buti pasabot gisugo ang tanang katawhan ni Kristo sa pagpamati sa pulong sa Dios ug sabton kini plus ato ginampuy-an. Mahitungod, katong nakadungog sa minsahe, mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Muna itong bantayanan mga isuon, nga bisan o ato na nang nadungog, then ato na siyang gi uyan, may panahon di ay nga dili ta makadungog sa mito ng ato ang mga nakatunan sa yawa, no? Sakmiton, no? Mamantuy ngayon din, no? Sakmiton, gikan kaniya og ang mga binhi nga napugaso. Dili day gihapon ta kumpiyansa mga igsuon, kay bisan og daghan natang nakatunan tungod sa usahay ba malimot ta kay tawhanon ta, makalimot ta sa ato ang gitun-an kay musulod sa atong una-una nga gumikan ra pud sa tawo nga atong gikalagutan. So di ba ato bitong miagi nang umpisal wi duha
1: masabay lang kita pila na
0: tawo oh, duha na sabay umpisal
1: katulon sa
0: tawo so tabay, pag abot og pila ka sto na iko nang umpisal ko
1: niguli sa balay
0: unya nadapoy ang
1: so, makakasala sa Ginoo.
0: Oh, kasala ang tao gumikan sa tao pagkapait gyud lisod pug di punta mo ko ana tao ra punta mao na diha nga usahay masakmit gayud ang atong kahibalo, masakmit ba pero ampo lang gyapon da bisan sa atong pagka kuan mao na diha nga magabantay matag isa matud pa sa
1: hapit na gamay
0: ni 24. Okay.
1: Ready pa, happy.
0: So, taas pa kay oras. Atong ipadayon, sama niini ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga

0: Virginia.
1: 106.0. Rosa Crescentia Ladislao, Felix Guillermo Romulfo Anisita Juliana Marcela Jesus Carlos Dia ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Maigsoon karon may kanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig. Atong madungog matag higayon nga maghimo kita

0: Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang kugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maginulsol kita sa atong mga kasalanan. Pangayo nato sa Ginoong iyang pasaylo. Aron maandam kita nga musaulog nining santos nga misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios
1: na makagagahom sa tanan. O kininyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala sa pagbuhat sa ngay nga buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon,
2: aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Kaluyan o takita sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan o pasaloon sa atong mga sala, dadoon o takita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

O Diyos, ang kaayag sa imong kamaturan, nagatultul ka na mong anak ang Kristo. Himuha nga ang nagasunod kaniya magsalikway sa tanan, nga supak sa Ibanghelyo. Iniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Hesus Kristo, imong anak, nga buyo gariuban kanimog sa Espiritu Santo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mubalik dito, kun dili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mubalik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahuna dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat, mahinang pun nga nagpaabot nga ipadayag sa Diyos ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan, ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Diyos. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga muabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton. Ug makaambit kini sa maymayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nagagulo tungod sa kasakit ingon ang babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nagagulo kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Diyos samtang nagpaabot kita kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Diyos o kanus-a luwasa sa hingpit ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang Ginoo manaka ninyo.
1: Manaw sa kanimo.
0: Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Niyan ang adlaw mibiya si Jesus sa balay, pagmiadto sa daplin sa lanaw. Og milingkod siya dito aron pagtudlo. Daghan kaayong mga tao nga mialirong kaniya. Og tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan. Og milingkod samtang ang mga tao dito nagbarog sa lapyahan. Migamit siya og mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tao nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini dito mahulog sa agianan. Og miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok. Kay dili man lawom ang yuta niini, apan pagsubang na sa adlaw na laos ang mga linghod nga tanom, og kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito mahulog sa dapit sa mga sampinit, nadubo ang mga sampinit og milumos sa mga tanom. Apan, ang uban nahulog sa mayong yuta og nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman, og ang uban tagkatluan. Og mingon si Jesus, busa, pamati kamo. Kung doon na kamo'y dalunggan. Unya ang mga tinunaw miduol kang Jesus at nangutan na kaniya. Nganong magamit ka man o mga sambingay, nigsulti mo kanila. Si Jesus mitubag, ang mga tinagaw sa gingarian sa langit, di padayag na kaninyo. Apan wala ipadayag kanila, kaya ang adunay iya, dungagan pa. Aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuha ang pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang kamatuoran nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtanaw sila, apan dili makakita. Og namati sila, apan dili makadungog ni makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isayas. Bisag kung saon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag kung saon ninyo pagtanaw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawana gahid ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila o mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nagingon ng Diyos. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata, ug makadungog ang inyong mga dalunggan, hinumdumi kini. Dagang mga propita ug dagang mga tao sa Diyos, nga buot, gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Og mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay, may tungod sa magpupugas. Katong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingarian, apan wala makasabot niini. Mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang nyawa. o gisakmit ang gipugas dito kanila. Ang bini nga naulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhia ug ang gugma alang sa bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila. May mamungag tagatos ang uban tagkanuman o ang uban tagkatluan. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga igsoon diha ni Kristo. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay may tungod sa sambingay sa magpupugas. Ang Diyos mao ang magpupugas. Siya madagayaon malipayon kaayo nga nagsabwag og mga binhi og kining mga binhi nga iyang gipugas mao ang iyang pulong, mao ang iyang kamatuoran og mao ang iyang mga grasya nga gipugas dinhi sa matag usa kanato. Apan kung atong i-expand, atong palapdan ang atong pananaw, ilabi na in connection, i-relate na to sa atong kahimtang, sa atong nasod nga Pilipinas. Mahimo usab natong isipon nga usa kini kadakong ang nasod, usa kadakong umahan o basakan. Ang binhi nga gipugas sa Diyos kanato mao ang atong kagawasan, mao ang atong katungod o ang atong gahom sa pag-umol para sa ugma, for mission, for our future, ilabi na sa future generation. Mao ka na nga karong adlawa, naghagit ka nato, usa ka hagit ka nato, mao ang pagpamalandong. Sumala pa sa katapusan sa pasiuna kaganina, unsa man kita nga matang sa yuta. Unsa nga matang sa yuta ang atong gihalad ngadto sa atong nasod. Kaya atong hinumduman, ang matag-usa ka nato adunay responsibilidad. Og dinhi sa sambingay, sumala pa nga atong nadungog, adunay upat kamatang sa yuta, og kini mao ang naghulagway sa atong responsibilidad isip mga Kristiyanos, isip mga lungsuranon sa nasod sa Pilipinas. Una, ang binhi nga gipugas dito nasabod sa dalan. Unsa man kini para kanato? The indifference. Kini ang mga katawhan nga walay pagtagad. Murag bystander lamang sila. Mga walay paki sa kinabuhi. Ingon, kasagara kanila nining mga tawhana nga nasabot sa dalan, ang ilang pagka-indifference, moingon sila. Unsa may makuha nako kung manginlabot ko sa kahimtang? Unsa may makuha nako ni anang politika? Or kasagara usab madungog pud nato, moingon sila. Bisan kinsa pa ang mulingkod sa panggamanan, pubri gyapon ko. Muna nga dili na di ko magpakabana. Og tungod sa ilang walay pagpakabana, pagpasagad, ang mga langgam, which is ang mga daotang elemento sa katilingban, pananglitan unsa man kini, ang mga bakak, ang korupsyon, ang paghimog kagubot, mao'y daling makakawat sa atong kaugmaon. Una nga daghan ka nato, mingon. Sige tag hisgot. Pero wa manggihapoy mahitabo. Gisakmit ang atong pangandoy. Gituka ang atong pangandoy. Ikaduha, ang bini nga nasabod dito sa batuon nga yuta. Unsa man kini para kanato? The lack of integrity. Kulang sa kaligdong. Naay mga opisyalis nga maayo lang ka, naay mga pipila ka mga pangulo or leader nga maayo lang kaayo, very enthusiastic sa sinugdanan. Apan, dili, wala makagamot ang ilang prinsipyo. Sama sa liso nga nasabod sa bato, miturok dayon. Pero wala makagamot mo nang nalaos, nalaya dayon. Mausap kini sa pipila kanato. Very enthusiastic kita ngayon nga mualagad kita, magpakabana kita. Pero ang atong baruganan, ang atong prinsipyo, wala makagamot. Kay kung muabot na ang mga tentasyon ang pressure sa politika, dali rang mubalitok og malaya ang ilang integridad. Mao ka na ang nahitabo, dili na to limod unsa nahitabo karon sa higher government. Tungod kay nasabod sila sa batuon. The lack of integrity. Napoy binhi nga nasabod dito sa sampinit o sa tunukon. Unsa man kini, corruption and greed, kadalo. Kini ang mga katawhan nga ang ginauna maura ang ilang personal nga interest. Ang kahapog o ang pagpangita, kadabang gubot nga shortcut sa kinabuhi, dili na maghago. Mao nga ang mga tunog mituok sa kamatuuran o sa hustisya. O ang ikaupat, ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta. Kini mao ang responsable nga mga katawhan. Sa ilag katong naminaw sa kamatuoran, nagtuman sa balaod, naghatag og hustong buhis, og nagpakabana sa kayuhan sa tanan for the common good. Mga brothers and sisters, mao kini sumala sa pangutana kaganina sa pasiuna, asa man kita nga matang sa yuta. Atong hinugduman ang atong responsibilidad dili lang kutob sa pag-ampo sulod sa simbahan, kung dili ang pagdala sa kahayag sa Diyos ngadto sa atong isig katao, ngadto sa katilingban. O kaduhang punto, o tungod kay gipangutana kita, asa manggayod kita nga unsa manggayod kita nga matang sa yuta, nagpasabot aduna kita'y tulubagon. Sige, tag-question sa mga pipila sa atong mga leader regarding the question of accountability. Accountability does not mean para lamang sa atong mga leader. Kita usab accountable sa atong naso. Duna kita'y accountability. Mao nga, muna nga sa katapusan sa Ebanghelyo o sa katapusan sa sambingay nga atong nadungog karon, nagaingon ang maayong yuta mihatag og bunga tag sa kagatos, tagatos, tagkanuman og tagkatluan. Kini nagpasabot nga ang Diyos maningil diay kanato sa bunga sa atong pagkalungsuranon. Baliko nako, ang bini nga gisabod mao ang pulong sa Diyos, kita ang gitugyanan sa pulong sa Diyos. Therefore, we are the stewards of God's gift. Mga pinayalan kita sa gasa sa Diyos. Busa at daen muing maningil ang Diyos kanato kung nakapamunga ba kita. Mo ka na nga dili kita makaingon nga wala wa ko'y labot sa problema sa nasod. We are accountable. Ato kining accountability. Ang atong pagpakahilom at tubangan sa sayop, usak ka dakong tulubagon. Ang atong pagbaligya sa atong prinsipyo panahon sa eleksyon, usa ka dakong tulubagon. Tungod kay ang tinuod nga accountability, mga igsuon, nagpasabot nga kita anda mutubag sa Diyos, manubag sa Diyos o sa atong isig katao. Busa ang pangutana karon, kay we are accountable man ini, giunsa nimo paggamit ang imong boto? Imo ba kining gigamit alang sa kaayuhan sa tanan o alang sa imong personal nga pabor? Ikaduha, giunsa nimo paggamit ang imong tingog sa social media? Gigamit ba nimo kini aron sa pagpugas o kamatuuran o pagpakailap o mga pagdumot o bakak o mga fake newses? Kitang tanan, adunay tulubagon. Tungod kay ang nasod nga atong gipuy-an, maubaya ang atong ibilin ngadto sa bag-ong henerasyon o sa sunod nga henerasyon. Hinungdan ngano diha sa unang pagbasa, sumala ni Propita Isayas, nag-ingon nga ang pulong sa Diyos sama sa ulan nga dili mubalik sa langit hangtod nga dili makahatag og bunga sa yuta. Hinaot nga ang pulong sa Diyos karong adlawa mubisibis sa atong kasing-kasing aron kita mahimong maayong yuta. Ang paghigugma sa Diyos o ang paghigugma sa nasod dili magkabulag. Kung kita tinuod nga naigugma sa Diyos, kinanglan kita nga mahimong responsable og mabinantayon nga mga lungsuranon. Dili nato tugutan nga ang binyi sa atong kagawasan matuok sa tunok sa mga sampinit sa korupsyon o mawala sa dalan sa pagpasagad. Himuon nato mga brothers and sisters nga kining nasod usa ka tanaman sa hustisya, kalinaw, pagpangga, pagmahal, pagpasaylo o pagtinabangay. Kaysa katapusan, ang Diyos dili lang mangutana kung kapila kita misimba, kapila kita miapil sa JSK, kapila kita nagampo o nagrosaryo, kung dili mangutana usab siya kanato, unsa ang imong gihimo aron mahimong mas maayo ang kinabuhi sa imong isip ka Pilipino. Unsa imong gihimo aron mulambo ang kabilin nga uma diha sa imong kasing-kasing. Paliog man ito. Kitantanan mo ingon.
1: Tuto kami sa usa ka Dios, sang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao og alang sa atong kaluwasan, mikanaw siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko ang simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Mga igsoon, ang Diyos mao'y unang naigugma kanato kay iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Kita maluwas. Agi og balos sa iyang dakong gugma, atong yanad kaniya ang atong hingpit nga pagsalig nga siya gayod ang naghatag sa tanang butang sa atong kinabuhi. Busa ang matag pagampo kita mutubag, Ginoo dungga kami.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang sa nagdumala sa simbahan, nga mabatunan unta nila ang hiyas nga angay sa ilang mga kaakuhan, aron magpagbungahon ang ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa tanang nag-alagad sa panggamhanan, mahiusa unta ang ilang mga plano sa kabubuton sa Dios, alang sa kauswagan o kabulahanan sa tanang nasod, magampo kita.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa tanang mga trabahador nga pinaagi sa panabang sa Dios, magmadasigon silang palambo sa miting Kristuhanon, diya sa pagbuhat o pagpakita sa maayong panigignan ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang kanatong tanan nga nagkatigom karon dinhi, Mamahimo unta kitang mga maayong binhi nga miturok sa maayong yuta aron mutubo ug magpabungahon ang atong pagtuo inubanan sa atong mga maayong binuhatan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton, hatagan unta sila sa Dios ug kahupayan sa ilang balatian aron makapadayon sila sa pagpangalagad ug pagmugna sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
0: Amahan sa gugma ug kaluoy, ikaw ang among giya ug sumbanan. Patilihugi ang mga pag-ampo nga among gialad karon pinagi ni Kristo imong bugtong anak, nga among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga Ekson, pagampo ka mo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos samahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, o gimua nga kining Eukaristiya, magtabang ka namo sa pagtubo, diha sa kasantos ug sa pagtuo, kini among gipangay.

Diyos nga tunayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Kaysa dakong kaloy gigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, ang among manunubos ang imong bugtong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa makanamo, Hinoon Hawa sa sala. Aron imong gigugmaon dini kanamo, kadtong imong gigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Og busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa

Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Antoni among Obispo, tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Diyos, kansanusi nga iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila may kong adahigon o gamay kong himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak.

kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawatan. Matagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Og may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo. Amo.

0: Kini mo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala na ang gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Kinoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

Paliugmang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun og mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon og mahinulsulo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad ug sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan ug pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod ug pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahom ug gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw ug tinuod nga kalambuan ug ang imong hingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Mga igsuon, karon atong pasalamatan ang Zamboanga del Sur Electric Cooperative Incorporated kun Zamzura Kuuno nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul A. Saniel uban sa mga Board of Directors og ni EDP ICT ISD Manager Ms. Azucena A. Lagura alang sa pag-live coverage ni niyatong Santos na Misa matag-adlaw Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulugan sa ato mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Zamzura Kuuno Facebook page og Zamzura Kuuno official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Ato usab pasalamatan ang Bell FM o Radyo Bagding sa pagpalapnag sa kahanginan ni ining atong Santos na Misa karon. O karon ato usab nga pasalamatan ang atong mass presider ni atong Santos na Misa, Reverend Father Gilbert Lungay. Ato usab pasalamatan ang mga nagkadaiyang mga ministriya nga ninghatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan ni atong Santos na Misa. O kanatong tanan nga mitambong o miduyog ni atong Santos na Misa, atong daigon pasalamatan o bakbakan ang Ginoo. Daghang salamat. Palihog manindog.

0: nilagay sa dalan ang mga tao nga nakakita kaniya nga hadlok og nanagan. Kikitaan siya sa pulis ug siya gitawag.
1: Hoy, marika, marika! Unsa man?
0: Hubog ka? Dili taong kahubog si Roy.
1: Hubog ka?
0: Ay, dili na gitaong kahubog siya.
1: Nako dili kahubog, kinsa may akong alam di.
0: Ikaw, sir? Pulis man ka, sir? Ikaw, sir, nakailakan ako?
1: Wako kailanin mo kay karun talagay kiti.
0: Ikaw ni Almawi, hubog siya.

0: Lead, Duck, Lead, Balitang, Balitang.
1: Kabalik-kabalik ka na, maing bunta. Ganyan ang BBC, Daklit Balita, alas sa 7. Ang sabihan sa Raj Bagting o sa Bell FM. Lauman nga padayon paghihapon nga makasinatig pagbundak sa ulan ang akong bahin sa nasud hangtod sa Hulyo 14. Pinasikad sa weather forecast nga gipagula sa pag-asa mapiktuhan sa habagat ang akong bahin sa nasud. Nagilauman nga magdala kini sa managsunod nga pagbundak sa ulan nga gilangkuban ning musunod nga mga adlaw. Gikan sa Hulyo 11 ngadto na sa Hulyo 12 ana sa 100 to 200 mm sa nga gikusgon sa ulan. Ang masinatian sa mga lugar sa Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. 50 to 100 mm usab alang sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Marindoke, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras o Negros Occidental. July 12 to July 13, anaas sa 100 to 200 mm alang sa Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. 50 to 100 mm usab sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila.